0: 17. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Dobro veče.
2: Dobro veče, čovječe.